0: Med vattenläckor har det här varit.
1: Ja, det kan man säga, på flera håll i länet.
0: Och reda ut det ska vi göra nu när klockan blir 9:30.
1: Just nu pågår en vattenläcka på Södra promenaden i Norrköping. Vattnet har till följd av detta stängts av och både Marieborgs folkhögskola och De Geer gymnasiet påverkas av avstängningen. Det kommunala bolaget Nodra skriver på sin hemsida att de i nuläget inte kan ge någon tidpunkt för när vattnet är tillbaka. Och även i Ödeshög pågår en stor vattenläcka. Läckan påverkar nivåerna i vattentornet, vilket innebär att den kan ge påverkan på vattenförsörjningen i ett större område. Områden som är påverkade är bland annat Bastekullen, Solgården och vårdcentralen. Kommunen uppmanar boende att spara på vattnet, bland annat genom att undvika långa duschar och att inte använda tvättmaskin i onödan. De skriver på sin hemsida att de arbetar med att stänga vissa ledningar för att begränsa läckan och köra ut nödvatten till de som behöver. Vi byter ämne nu till samordningen inom vården.
2: Personer som har komplexa vårdbehov och som har svårt att uttrycka sig själva hamnar oftare mellan stolarna i sjukvården. Det menar såväl patienter som anhöriga som vi har pratat med. Och chefläkaren instämmer.
3: Det är ett ganska återkommande problem i de allvarliga händelser vi ser.
2: Lina De Geer är en av Region Östergötlands 5 chefläkare som utreder brister som rapporteras i vården. Utanför norra entrén träffar vi rullstolsburna Annika Sjölin som har MS och som varit på US och fått botox i sina stela muskler. Hon tycker att vården är bra, men hon efterlyser samordning.
4: Alltså, läkare behöver prata med varandra. Jag har haft kontakt med urolog och neurolog och det känns inte som att de pratar med varandra. Och sen tycker jag att det behövs en som ser patienter från alla håll.
2: Lina De Geer menar att en orsak är att vården i grunden utgår från olika kliniker och att problem uppstår i glappen däremellan.
5: Och risken för det är särskilt stor för de patienter som har lite svårare att kommunicera eller uttrycka sig. Och också de som behöver hjälp av många olika samtidigt.
2: Sen långt över ett decennium har Region Sörmland samordnat det medicinska omhändertagandet av patienter med komplexa vårdbehov. Och efter flera års funderingar om samma sak i Östergötland är det nu på gång att införas även här.
6: Det är jättemånga som har längtat efter det här.
2: Elisabeth Ingvarsson är ordförande för intresseorganisationen FUB i Östergötland.
6: Det är en stor besvikelse att vi inte redan har startat det i regionen.
2: Jenny Grantzelius, P4, Östergötland.
0: Här står jag och sover som vanligt och tänker på annat, Rebecka.
1: Det
0: är som vanligt.
1: Du är vaken tidigt.
0: Tänkte du säga det? Det är som vanligt.
1: Nästan.
0: Det var inte långt borta. Det hörde jag. Men du har rätt, så att man får vakna till liv nu. Vakna till liv, det vet jag att Åsa Sjöberg har gjort i Norrköping också.
7: Jag kanske har hunnit somna. Nej, det har jag inte. Jag somnade hos frisören igår i stolen. Det är fint väder, Oliver. En hel del sol. Idag blir det, och just nu är den framme. Det blir också en del perioder med mera moln. En temperatur på 16-18 grader och en svag vind.
0: Du hade på dig varma kläder här. Nu kanske ångrar lite nu, men skönt.
7: Ja, nu har torrvantarna åkt av och jackan är öppnad. Men det behövdes i morse med lager på lager. Men nu är det varmt.

0: Bad Day med Daniel Powter. Ja, det var ta med tusan inte igår man hörde den här. Mysigt, en liten throwback till tidiga 2000-talet. Nu, Tova Julin, undrar vi vad som händer på vägarna och vi tar oss till Motala. Trakten, tror jag.
1: Det stämmer, Motala och Storgatan då, infarten till Luxorondellen. Här står en bil stilla ganska dumt till, fått ett haveri där. Det går att passera, men det blir ju lite tajt där såklart. E4, Ödeshög neråt Gränna, då är vi mellan Vida Vätterna och Brahus då söderut. Där är ett körfält avstängt på delar av den sträckan. Det kommer vara lite underhållsarbeten där under dagen idag. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Hög tid för Radiosporten och Susanna Andrén i studion som kommer att börja med handboll.
2: Ikväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
3: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
2: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
3: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet, klarar de av och ta sig hela vägen, eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
2: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
4: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
5: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck. Inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
4: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
5: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
2: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.

0: Mercy med Duffy här i P4. Ja, gaming eller läsning, vad gör du helst? Det är frågan vi ställer idag efter att de här två olika uttrycken ska mötas på bokmässan i Göteborg till helgen. Och båda ger ju äventyr beroende på vilket humör man är, på vilken genre man väljer, skriver Sabine. Och båda är bra, hon känner sig dock mest engagerad i gaming. Sen finns det ju de som aldrig har gamat, inte ens knappt vet vad det är. Till exempel så skulle ju nu hittar jag inte heller den grejen, men det finns i alla fall de som säger att jag skulle gärna läsa en bok om gaming om det hade funnits. Så är det. Åsa Sjöberg har också ställt frågan, och det är i Finspång.
1: God morgon på er här utanför Curt Nicolin gymnasiet i Finspång. Jag förstår att ni har lite bråttom in till lektionen kanske. Vad heter du?
2: Jag heter David.
3: Jag heter Seved.
1: Hörru ni, vad gjorde ni senast? Gameade eller snabbläste en bok?
2: Ja, det måste ha varit gameat då.
3: Ja, det måste ha varit gameat också.
1: Ni skrattar nästan, det där med att snabbläsa en bok. Är det mest något ni gör till skolan, eller läser du någon bok annars?
3: Nej, det är mest skolan faktiskt. Man läser nog aldrig böcker så här på fritiden direkt.
1: Och du då?
2: Jag skulle säga samma. Det är liksom på svenskan och engelskan man läser böcker, men hemma så spelar man ju mest.
1: Vad tror du är mest socialt accepterat då? Att gamea eller läsa en bok?
2: Alltså, jag skulle säga, vännerna jag hänger med så är det mer gamea och sånt. Men jag tror definitivt det finns andra personer som väljer mer att hålla på med böcker och sånt. Och där skapar de samma sak som gaming, så att de liksom går närmare varandra liksom, på det sättet.
1: Kan det nästan vara så att planera kompisar att om någon av er tar fram en bok så tycker man att lägg av nu?
3: Ja, men lite så är det faktiskt. Att det är väldigt så här, man ser inte på så här böcker och sånt lika bra, för man tycker inte det är så här jättekul att läsa. Man tycker gaming såklart är väldigt roligt.
1: Nu så bjuder bokmässan i Göteborg in spelvärlden, in i bokvärmen. Tror du att de här världarna kan mötas, alltså böcker och gaming?
2: Personligen så tror jag nog inte riktigt han kan gå ihop, men jag tror att man kan försöka sitt bästa i alla fall och ändå försöka kanske läsa någon bok här och där och ändå se något positivt i gaming kanske.
1: Varför kallas liksom, eller tänker man att gaming är en ful kultur och läsa böcker är mer fin kultur?
3: Jag tror mer att det är man har fått liksom folk att se dåligt på gaming och sånt, eftersom att man har märkt att gaming kan ha dåliga det kan ha dåliga effekter på ens liv. Men det är också så här, folk som ger dem så här, säger att det är dåliga effekter, det är ju folk som inte gillar gaming. Och de som faktiskt gamar har ju kul och möter nya folk.
1: Kan en fördom vara att man ibland tycker att spel anses som slöseri med tid, medan läsning alltid nästan ses som något nyttigt?
2: Ja, så jag tror mer att gaming och sånt, det gör man liksom som en hobby hemma kanske, medan läsning håller man på väldigt mycket i skolan. Och då kan man koppla det mycket mer till att det faktiskt gör någonting för personerna i skolan, och istället för, vad ska man säga, slösa bort sin tid som han sa på gaming.
1: Vad tycker du att du har lärt dig av att gamea?
3: Jag skulle säga att hela mitt engelska språk kommer faktiskt från att gamea. Jag har lärt mig oerhört mycket engelska från att spela, eftersom att jag blev bara bättre på det från att spela, och det gjorde att det gick mycket bättre i engelskan då i skolan.
1: Finns det några andra fördomar som ni möter, kanske mest från vuxenvärlden, för att ni gamear?
2: Ja, alltså det är förmodligen typ att de tror att det liksom ska ta över hela vårt liv, att vi ska slåss bort hela vårt liv liksom på det. Men det är ju lite som att man hänger med sina vänner online då. Och jag tycker också det kan bli lite för mycket ibland, men det är definitivt roligt att spela med sina kompisar.
1: Finns det någon bok eller film som du skulle vilja ha som tv-spel?
3: Ja, faktiskt. Jag skulle nog säga att filmen Van Helsing hade varit ganska cool i ett tv-spel.
1: Skulle ni kunna tänka er att åka ner på bokmässan i Göteborg nu då, bara för att man kan gamea där? Och lyssna på föreläsningar och så vidare om det?
2: Nej, tyvärr inte. Jag tror inte... Jag skulle åka så långt för några böcker, tror jag inte, men respekt till dem som gör det.
1: Tack snälla ni för att jag fick prata med er. Bäst ni får springa in nu då, ja, till nästa lektion. Vad börjar ni med?
3: Föreläsning.
1: Okej, ha det bra. Hej då.
3: Tack så mycket. Tillsammans.

0: It's a Heartache med Bonnie Tyler, alltså i P4. Senaste nytt får vi nu tillsammans med Kristina också.
1: Ja, men jag ska prata igenom de här vattenläckorna som vi har här i länet. Dels på Södra promenaden i centrala Norrköping. Och det har gjort att man har fått stänga av vattnet både på Marieborgs folkhögskola och DR-gymnasiet, som bland annat påverkas av det här. Och det är lite oklart enligt Nodra när det här vattnet kan vara tillbaka igen. Sen är det också en stor vattenläcka i Ödeshög. Läckan påverkar nivåerna i vattentornet och det kan ge då påverkan på försörjningen i ett större område. Och där är det bland annat då Bastekullen, Solgården och vårdcentralen som är påverkade. Och har man vatten ändå så är uppmaningen från kommunen att man ska spara på vattnet och inte ta långa duschar eller använda tvättmaskinen då. Och man arbetar där med att stänga vissa ledningar för att begränsa läckan och att köra ut nödvatten till de som behöver.
2: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Här är DNC med Cake by the Ocean. En ny undersökning från ICA visar att 2 av 3 hushåll har mat och vatten för mindre än en vecka. Och bland unga är beredskapen lägre än så. Ingen kan vara förberedd på allt, säger de från ICAs håll. Men det här är viktigt att fokusera lite hårdare på nu när det är beredskapsveckan, enligt dem.
1: Det här är P4 Östergötland.
2: Sveriges Radio.

0: Peter Lemark med Du och jag mot världen. Klockan är 10, här är Ekot.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar timeout. Alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen timeout i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Furtenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Furtenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren David Isaac fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Och Stefan Lindeberg här i studion, Jonas Börjesson med också denna förmiddag som bjuder på. Ja, idag väntas en del sol på dagen, men nattetid kommer regnet. Så har det väl varit en tid och fortsätter även idag. Mera moln under perioder, även dagtid. Vi får 16 till 18 grader, men som sagt molnigheten ökar. Och ikväll någon regnskur och i natt regn över stora delar av länet.

0: Ja, man blir lite småstudsig här på stället. Billy Joel, Uptown Girl. Såg att Oliver har lämnat tvn på här med lite gympa också.
1: Det är perfekt för dig, Stefan, att göra här.
0: Ja, står och gör lite övningar här. Då låter det lite kanske. Då försvinner man för långt från mikrofonen fram och tillbaka.
1: Och så när lyssnarna hör att du flåsar lite, då vet de vad det är du håller på med där egentligen bakom mikrofonen.
0: Ja, nej, vi ska stänga av den där tvn tror jag. Och vi ska istället till Linköping, Tova.
2: Ja, Linköping och Kallerstadondellen där det har varit en trafikolycka. Poliser på plats där och släpper förbi trafiken. Man kan passera men det kan vara ganska tajt där. Vi kallar Kallerstadondellen i Linköping alltså. Ödeshög Gränna E4 då från Vida Vättern ner mot Brahus södergående riktning så arbetas det idag. Så där man står och jobbar så blir ju ett körfält blockerat. Och utanför Åtvidaberg, Riksväg 35, här är det fortsatt trafikljus som styr trafiken då. Så det kan ju bli lite väntetider även på den sträckan. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Tova Jelin är det som ger oss information om våra vägar, järnvägar och mycket annat. Kristina Turesson, du tänkte prata skräpplockning.
1: Det var ju så att i helgen så var det World Cleanup Day. Och då kanske, ja, det var ju många som var med där och plockade. Eller man såg också, det gjorde jag i alla fall, personer som stod med stora säckar med insamlat skräp. Och det var så att nästan 5000 personer här i länet deltog i den här skräpplockningen och totalt så samlade man in över 8 ton skräp i Östergötland. Det är ganska mycket det.
0: Det säger lite om hur mycket skräp som slängs.
1: Ja, precis. Det är det man tänker. Flest som hjälpte till att plocka i förhållande till invånarantalet det var Mjölby, medan mest mängd skräp plockades i Linköping. Och i hela landet så var det faktiskt drygt 144 000 personer som plockade och det samlades in 233 ton skräp. Detta enligt organisationen Håll Sverige rent.

heter den What Love Is med Sanna Nilsen i P4 Östergötland som ger dig det lokala. Vi ska snart till Kisa, nytt styre i Kinda kommun fick vi höra om igår. Men vi blickar också ut mot världen. Det pratas ju mycket AI och kapprustningen och varningar om att ja, men den blixtsnabba teknikutvecklingen den kan till och med utgöra ett globalt hot. Vad gör man åt detta? Ja, men det är mycket som görs i USA, mycket i Kina, och idag så kommer faktiskt USAs president Donald Trump och Kinas ledare Xi Jinping att träffas utanför Washington för att bland annat diskutera detta, ska vi säga. Jag kommer diskutera nästan allt med honom, har Trump sagt inför det här mötet. Han har ju också på agendan, ja men handelskrig, det är Mellanöstern, det är Taiwan och så vidare. Men också AI kommer nog att nämnas en hel del där, hur man ser på utvecklingen. Men det är på andra sidan Atlanten. Vi ska som sagt snart till Kinda och höra mer om politiken som väntar.

0: Så slutar Just Give Me A Reason, Pink tillsammans med Nate Roos. Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna, ja, så har det sett ut i styret i Kinda kommun de senaste åren. Men nu blir det bara 2 av 3 kvar kommande mandatperiod, Jonas.
1: Ja, det stämmer ju. Det var ju en pressutskick och en presskonferens där de meddelade S och M att de kommer att regera kommunen utan Kristdemokraterna. Och då är man ju nyfiken, Lena Kecker Johansson, ordförande i just Kristdemokraterna i Kinda kommun. Får den här sportfrågan. Hur känns det?
2: Ja, det är naturligtvis tråkigt att inte få vara med och styra. För det är ju ändå lite lättare att vara med och delta på att vara i majoritet och styra tillsammans. Det tycker vi ju har varit väldigt roligt och vi vill ju kunna påverka så mycket som möjligt. Men vi såg ju redan på valnatten att det kunde gå åt det här hållet. Att man klarar sig med 18 mandat. Det är ju skör för majoritet, men lite tråkigt.
1: Ja, det handlar ju i politik och nå den där 50%-gränsen. I just Kinda kommun så är det ju 35 mandat, så 18 är majoritet. KD, ni minskade ju inte ert antal mandat, utan det är 2 mandat. Men Moderaterna gick +3 och Socialdemokraterna -1. Så totalt så når man ändå de här då 18 mandaten. Men KD, er valrörelse då, känner du att ni kunde gjort mer eller bättre? Ett mandat till kanske direkt?
2: Ja, men det hade ju varit oerhört roligt och vi märkte ju i själva valrörelsen att vi fick väldigt bra kontakt med många människor. Ja. Ja. Och många kom och uppmuntrade oss och sa att ja, men vi kommer rösta på er. Och vi fick nya medlemmar och kände ett flow. Men vi är ju också sådana som jobbar i vanliga jobb i vanliga fall. Så då är det ju svårt att hinna göra så mycket mera.
1: Ja, vi är ju på den nivån i liten kommun. Det är inte så många som är heltidsarvoderade som politiker, utan ni är ju liksom fritidspolitiker. Men val har ju alltid vinnare och förlorare. Som politiker är man inbunden i de här 4 års mandatperioderna. Nu i opposition då, hur förberedda är ni på det?
2: Ja, men nu pågår ju kontakter mellan oss alla små partier som då inte tar mandat i nämnderna och styrelsen av egen kraft. Mm. Det krävs ju 4 mandat ungefär för att man ska kunna få en plats i kommunstyrelsen eller i bildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden. Och för att kunna få de där platserna, då måste vi små partier samverka. Vi måste samarbeta på något sätt. Och nu pågår ju det arbetet och lägga det där pusslet liksom, för att se ja, men vilka kan samarbeta med vilka.
1: Och du och många med dig, andra politiker runt om i Sverige, är ju i den sitsen. Men det är så tydligt för er som får gå från styre och ha full inblick och beslutsfattande till att vara just den här mindre partier, samsas, kanske jaga insikt och så. Bara den känslan av att veta att det här är de kommande 4 åren.
2: Ja, men det kräver ju lite mer av oss att vi läser noggrant alla handlingar ännu mer, att verkligen kunna göra yrkanden i den mån vi kan. Vi får lägga motioner och ifrågasätta och ställa frågor till tjänstepersonerna i varje samling som är möjlig liksom. Så, men det tycker jag att vi är beredda på. Det är det vanliga arbetet också. Ja.
1: Men när ni satt i styret där, hur upplevde du när de mindre partierna kom med ifrågasättade, när de kom med motioner som inte har så stor chans att bli genomröstade, men det tar tid och det är en del av demokratin, hur upplevde du då?
2: Ja, en del var ju intressanta förslag som vi faktiskt diskuterade och en del saker är ju så. I den lilla kommunen så är man faktiskt överens om många saker ändå. Man ser att ja, men nu är vi på väg åt det här hållet, nu måste vi göra en insats för det här. Vi har frågan om att vi har så många äldre i vår kommun så vi måste ha bra platser för äldreboende och så.
1: Ja, den där vanliga pragmatismen som finns i mindre kommuner. Men jag måste bara också fråga, ni när ni blev petade då från styret, som ni ändå, har ni sagt någonting till varandra, det tidigare styret och KD, och hur fick ni veta att ni inte ingick i planerna?
2: Det är ju den tråkiga delen tycker jag i det här, att man att vi fick ju reda på det efter egentligen att pressen fick reda på det. Så, och det, jag tycker att när man har samarbetat i 4 år så tycker jag att det är lite mer värt att faktiskt ha en god dialog. Att faktiskt tala om att ja, men nu tänker vi göra det här själva. Och samtidigt också fundera över hur ska det bli med samarbetet. Då kan man också... Ja, fundera hur ska man bemanna med 2 partier, 5 personer då i varje nämnd och styrelsen som ordinarie ledamöter. Det blir många poster. Jag hoppas verkligen att man gör allt man kan för att släppa in så många människor som möjligt, så man inte tar dubbla uppdrag och så.
1: Ja, Lena Kecker Johansson, alltså numera då i opposition i Kinda kommun.
0: Jonas Börjesson är det som träffar henne.
3: P4 Östergötland.
4: Sveriges Radio.

Creedence Clearwater Revival, låten heter Bad Moon Rising. Du lyssnar på P4 Östergötland, Stefan Lindeberg här i studion. Jonas Börjesson, nyss med oss från Rimforsa, ska vidare nu till Kisa. Jag vet, en av många kommuner, eller alla kommuner, har väl beredskapsvecka just nu. Arrangeras saker på olika håll, och jag vet att i Kinda kommun så har man utbildning för personalen när det handlar om IT och cybersäkerhet. Hur är det? Alltså, man har begränsat med resurser, man ska skydda sig mot alla de här möjliga hoten när det gäller våra tekniska lösningar. Det ska vi ta reda på lite senare under dagen. Men nu så blir det musik från Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Det har ju skrivits mycket, ju, ja, snart en månad sedan hon gick bort, och redan så är det tvister om dödsbot där, storbråk. Det är hennes systerson bland annat, det är managementbolag, ja, det är mycket som

skrivs. Hur ska det gå med allt? Vi får väl fortsätta läsa om detta. Men vi kan fortsätta lyssna på Dollys musik också. Här är det ett gästspel på Sabrinas Please, Please, Please.

0: Please, please, please med Sabrina Carpenter och Dolly Parton. Hörrni, i morse så startade omröstningen till detta.
1: Nu kan du rösta på vem som ska bli P4 nästa stjärna. Finalen här i Östergötland hålls den 8 oktober. Och här är alla låtarna som tävlar. Finalist 1, Nisse och Popfolket, featuring Pontiac med Minns du vad jag heter?
2: Vem är du som ligger här vid mig i natt? Vad heter du? Var bor du? Vad jobbar du som?
1: Finalist 2, Mila Pino med I'm good. Finalist 3, Hans och Walter med Space 1996. I'm going to outer space to save the human race, deciding the fate of mankind. 1996, no need for politics.
0: Då har vi de tre tävlande bidragen och de dyker upp i vår låtlista under dagarna här ganska mycket faktiskt, så du kommer höra dem i sin helhet om inte annat på vår sajt. Där finns ju också röstningsnummer, sms eller telefon kan man använda. Men nu ska vi få nyheter, Kristina Turesson. Vi börjar med vattenläckor.
3: Ja, som just nu drabbar norr.